radio maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo radio maestral namjerno.

Radio Maestrale najslušaniji radio po autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

0: mišljenje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

Bile su ovo Billie Eilish i Birdie, a u sljedećem bloku večeras malo mijenjamo raspoloženje i prelazimo iz intimnih, tihih trenutaka u nešto što već polako podiže energiju, ali i dalje ostaje u onoj našoj prepoznatljivoj emotivnoj zoni. Prvo slušamo Gracie Abrams i Close to You. Gracie je počela pisati pjesme već kao dijete, točnije sa samo 8 godina nakon što ju je majka poticala da vodi dnevnik. A upravo po tome je i danas poznata. Gotovo dnevničkom načinu pisanja pjesama gdje nema previše skrivanja, sve je tu direktno, nježno i fokusirano na emociju. Close to You nosi upravo

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.